0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytte på radio en gång ibland.
1: Anybody got any whiskey?

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Dagens uttryck är egentligen ett gammalt ordspråk, men det brukes fremdeles ganska flittigt. Den må tidlig krökes som god krok ska bli. Det hör jag ofta, eller i hvert fall bara tidlig krökes har på en måte bara blivit ja, vad ska man säga, förkortat en god del och så brukas den kanske mer I en humoristisk setting nå än I den originala formen för det betyder ju att man må lära sig något tidigt därför man ska bli dyktig till något och det äldste kände kilden på den må tidlig krökes som god krok ska bli det är från en dansk ordspråkssamling från 1506 så vi har nog haft detta ordspråk här I god stund då själv om det har blivit lite kortare med åra men tidlig krökes det brukas fremdeles så det är jag glad för det är ett ganska artigt ordspråk då så vi får tacka danskarna för den

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Dagens uttryck är egentligen ett gammalt ordspråk, men det brukes fremdeles ganska flittigt. Den må tidigt krökes som god krok ska bli. Det hör jag ofta, eller i hvert fall bara tidlig krökes har på en måte bara blivit ja, vad ska man säga, förkortat en god del och så brukas den kanske mer I en humoristisk setting nå än I den originala formen för det betyder ju att man må lära sig något tidigt därför man ska bli dyktig till något och det äldste kände kilden på den må tidlig krökes som god krok ska bli det är från en dansk ordspråkssamling från 1506 så vi har nog haft detta ordspråk här I god stund då själv om det har blivit lite kortare med åra men tidlig krökes det brukas fremdeles så det är jag glad för det är ett ganska artigt ordspråk då så vi får tacka danskarna för den

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, vi spelar ju hela melodin och då för vi vet ju det att där sitter många ute i Sia stove
1: och tar upp
0: en kassett.
1: På kassett, ja. Ja.
0: Så det är viktigt att göra.
1: Jag vet ju hur irriterande det är när det slutar
0: prata
1: eller börjar prata helt på slutet där eller ja. Tull och töjs eller reklam jingle.
0: Uff.
1: Aj, aj, aj. Bee Gees. God falsett här.
0: Ja.
1: God disco.
0: Och god
1: ja.
0: Disco.
1: Vi är nästan så vi havnar fram på golvet här. Hade jag inte haft den här stygga klippskaden så hade jag...
0: Ja. Jag har så mycket utstyr runt mig att jag törr ut och flytta mig.
1: Nej, det är farligt.
0: Litt borti ja. Och så hoppar plastspelaren. Det kan inte vi ha.
1: Nej.
0: Varsågod.
1: Tack ska du ha.
0: Då ska jag finna fram nya, ska vi se här. Då har jag funnit fram Star One.
1: Ja.
0: Star Myro, Arjen Lukasen.
1: Arjen Lukasen.
0: Ja. Ganska häftig projekt.
1: Projekt nummer 3 eller?
0: Det är gott möjligt. Ja. Det tror jag faktiskt det kan vara då.
1: Ja, hvis vi tar med... Hva er det hette igjen da?
0: Ja, sånn, ja. Ja. Vi har jo Aerion.
1: Ja, men så er det...
0: Vengeance.
1: Vengeance, det var jo prosjekt nummer 1.
0: Ja, prosjekt nummer 1.
1: Ja, så er det Aerion, prosjekt nummer 2, og så Trey.
0: Star 1, Trey.
1: Ja.
0: Og her er jo her er mye rart.
1: Ja.
0: Mye kjent folk med.
1: Ja, han bruker jo ha det... Det samme som vår venn Tobias Sammet i tidligere Edguy har i sitt nye prosjekt. En del gjestevokalister og litt forskjellig. Men det har jo Lukasen alltid hatt.
0: Her er jo med Michael Romeo,
1: ja.
0: Gitarrist i Symphony X.
1: Ja.
0: Russell Allen, eller
1: Sir Russell Allen.
0: Allen fra,
1: heiter, er det det?
0: Ja, står det.
1: Ja. På ekte, eller? Sånn tullesør?
0: Sikkert tullesør, ja. Sånn kanadisk sør.
1: Ja.
0: Ross Jennings, Jeff Scott Soto,
1: ja.
0: Svensk venn, vår svenske venn. Adrian Vandenberg, vår nederlandske venn.
1: Ja.
0: Joel Lund Turner.
1: Ja, ja, ja. Oi, her er masse oi, venner her.
0: Joel Orchestra.
1: Ja.
0: Her er det jo... Og så Damien Wilson.
1: Ja.
0: Ja, Arena.
1: Arena, ja. Ja,
0: ja, ja. Du och du.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dan Svanö då, riktigt.
1: Ja, ja.
0: Flor Jansson.
1: Ja, hon... hon är Nightwish.
0: Var.
1: Ja, där är det ändå en igen. Där är det inte det, ja.
0: Steve Way.
1: Ja. Men hon Jansson var nog i... Ett land för det och vad tror ni då?
0: Det kan jag.
1: Ja, så nederländska.
0: Hon var ju något för.
1: Ja.
0: Och så vart hon hyra in ja. när hon andra gasen
1: ja.
0: I
1: ja.
0: Nightwish.
1: Mm.
0: Roy Kahn är inom ja. Så här är
1: lite förkärligt.
0: Ja. Vi får då äran av att höra på Sir Russell Allen.
1: Ja, det är ju chimps av.
0: Kanadiska rockvän ja. I Symphony X.
1: Mm.
0: 28 Days

0: Det var ju en...
1: Are you ready?
0: Flott melodi, are you ready?
1: Mike and the Mechanics.
0: From England.
1: From England, ja. Då ska vi väl till Norway?
0: Ja, Trondheim ja. Specifikt.
1: Ett positiv konsertupplevelse.
0: Och en, väldigt...
1: en negativ upplevelse så var det en positiv, ja. Må jag väl kunna säga.
0: Vi, men det som följde av att det var en kreativ gäng ja. Som tänkte lösningsorienterat så gick det till Österålanda.
1: Ja, det var lite sån klaustrofobiska tendenser under i lokalen där det var tätt ja. Och liksom enaste tanken min det var ju att hoppa jag gick inte upp på do.
0: Ja. Det hade gått.
1: Det hade faktiskt inte gått.
0: Men det var egentligen inte möjligt. När vi först kom in så kom faktiskt hade kommit ut heller.
1: Jag tänkte på den stackaren som stod in på do då när allt det här begynte och han ja, här vart ju det blott. Ja. Ja.
0: Så må det nog måtte nog ske.
1: Ja. Det var ju ironiskt att det var jag som
0: faktiskt
1: kom med den, för vi har ju kun spelat svart vinyl idag och så kommer ju jag och ödelägger den statistiken med en lyseblå.
0: Jag noterar dator och klocksläpp. Ja. Så har jag det på lur till nästa gång du kritiserar mig för ett land.
1: Ja.
0: Så kan jag det är grett att ha.
1: Det är det absolut.
0: För det är nog det trängs.
1: Kohiba ska vi spela härifrån.
0: Ja, det spörs
1: det är inte så lätt att...
0: Man är in på plata, för det stod ingenting på coveret.
1: Nej.
0: Bubbles in the... Det var inte den sidan i alla fall.
1: Ja, det var omtrent bara en sång på hver sida. Ja, det var inte... Ingen här.
0: Det var... Jag må faktiskt... se hur jag hämtar färgen ifrån då.
1: Ja. Vi har ju inte sagt vad det heter. Black Moon Circle. Som
0: väl,
1: vi uppfick, och så heller fick uppleva på Moskus, var
0: ja,
1: det?
0: Ja, på Moskus,
1: i Trondheim.
0: Ja.
1: När vi egentligen skulle på Fish-konsert. Så var det ju en i följe vårt
0: som... Kohiba, inte sant?
1: Kohiba, ja.
0: Ja
1: så var det ju en i följe vårt som grädde och surne Fish så mycket att han bara gick på rommet sitt.
0: Jag ska tro hvem det var.
1: Hvem kan det vara?
0: Merkelige greier. Ja. Men det skal jeg aner ikke da, men jeg har sett i gang en research. Og nå skal jeg opp igjen til Trondheim og løse det mysteriumet der.
1: Altså vi kan jo si så mye at det begynner på J-O-H-N, og det er ikke meg.
0: Johnny Cash?
1: Ja, for eksempel.
0: Ja. Det kan enda at Fish valgte å lytte på Johnny Cash musikk, og så... Ja. Og så klarte han rett og slett ikke å framføre sin egen musikk. Men som sagt, jeg skal til Trondheim neste helg, og ta rede på og se om jeg kan finne svar.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert.
1: Nei.
0: Det må jeg legge til. Men jeg skal gjøre et ærlig, redelig stykke arbeid for å finne eventuell løsning på det mysteriet.
1: Ja. Men da hører vi på Black Moon Circle i mellom bells.
0: Ja, det kan en trygt gjøre.
1: Ja.
0: Her er jo litt medlemmer, jeg vet ikke om alle tre, tror ikke jeg,
1: nei.
0: Men her er medlemmer, blant annet trommeslageren, tror jeg er fast medlem i Motorcycle.
1: Ja, jeg forstod det sånn jeg jo.
0: Det var sånn vi forstod det. Vi pratet vel, vi pratet en del med deg etterpå. Det ble noe kjøpt...
1: En del, ja.
0: Det ble kjøpt en del musikk, og vi hadde noen lengre samtaler.
1: Ja, selvfølgelig.
0: mest mellom oss selv, da.
1: ja, selvfølgelig.
0: Vi hadde gjort god evaluering etterpå, som seg hører og bør.
1: Ja.
0: Det gjør vi jo egentlig etter hver konsert.
1: Ja, det hører jo med det. Det ja. Altså,
0: vi, og er det mulig
1: så... Skal vi lære noe, så må det evalueres. Altså.
0: Og så... Der det mulig, så prater vi jo litt med artisten også, så i dette tilfellet så sporer vi for eksempel hvor mye koster dine plater?
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å ha dine plater, og den type spørsmål gikk igjen.
1: Fikk utfyllende gode svar.
0: Ja, vi fikk det, og derfor har du plater.
1: Ja.
0: Så enkelt. Men så vanskelig også.
1: Det var ikke samme farge igjen på...
0: Nei, det var to forskjellige... Det var jo interessant.
1: Det var enda mer komplisert.
0: Ja, det var komplisert. Ja. Men låt oss høre musikken også er komplisert.
1: Låt oss ikke dvele ved det.
0: Nei.

0: Revolution Science, Eagle Flight.
1: Ja, men där är tre kända personer där.
0: Ja, väl.
1: Ja. Dean Castronovo.
0: Ja.
1: Han känner vi från forskjellige ting, bland annat Journey.
0: Ja.
1: Så är Jeff Pilsen med. Han känner vi från Docken. Och tidigare ikväll, Fåregnar.
0: Ja.
1: Och så har vi en Joel Hoekstra. Är inte det vi säger?
0: Hoekstra. Hoekstra.
1: Joel Hoekstra. Ja. Han känner vi ifrån.
0: What's next?
1: Ja. Och Hoekstra 13. Den här
0: heter. Ja,
1: det, ja. Som solo.
0: Men han, Castronovo, han tar ett totalt fel. Eller han är i Toto nu?
1: Det vet jag faktiskt ingenting om.
0: Ska vi undersöka lite?
1: Vi ska ta reda på det.
0: Ja. Men då är det i alla fall...
1: Revolution Saint. Nylig melodi. Här är AOR på sitt bästa.

0: tribute-fella. Mm, ja, ja. Men heller laga ny musik som faktiskt kunde vara Queen. Lite tøft då.
1: Ja, så kallar när jag lagar en melodi då så kallar jag Queen for a Day.
0: Ja, för exempel den här heter Slap då, den vi ska höra nu.
1: Då har jag plockat filer då.
0: Och ja. Och du hör ju kanske med en gång att ditt något känt med dina.
1: Mm.
0: Vi säger inte något mer än det.
1: Ja, vi gör inte det.

0: Där har du till att flowplana på gruppen. Nej, då är det en andra på att grinna.
1: Ja,
0: det är lite grus. Bra. En grej väntar ju.
1: Så på att skriva.
0: Ja,
1: sen är backa.
0: Oja, det har varit mycket dålig varje.
1: Det har inte så det har dratt ut då, så det blir inte så halkar.
0: Nej.
1: Det där har fan ut att det lite var...
0: Ja.
1: Så det var hela världen. Det är Jenny Forsman.
0: Och så dedikerar vi ringa på det faktiskt och så lär till oss.
1: Det är vi. Det är vi. Tänkte att
0: vi har med viss mot. Viss mot förmodligen någon som hör på något lyst på pianet.
1: Ja.
0: Vi sticker nog med nästa sändning. Så,
1: ja, 14 dagar.
0: Ja. Ja. Då är det
1: Det är allt efter sånt.
0: Ja, det är. Och dag efter på där, så är det 150 sändningar. Vi må nog fejra lite om vi ska fejra lite mer. Lördag, vi ska ju slå ihop 75 plus 150.
1: Och det blir
0: 225.
1: Det är helt rätt.
0: Lite noterat jag inte ska jag notera ner. Det var 27 augusti 1996.
1: Ja.
0: Det är rätt.
1: Det är rätt.
0: Ja.
1: Okej, okay. Då...
0: Men nu har vi ett önske.
1: Då har vi ett önske,
0: det ja. Det var ju från Häggebot.
1: Häggebotflyga.
0: Botflyga.
1: Mm. Och det kommer nog.
0: Från Kanada.
1: Ja. Och the last glass of wine, så får vi hoppas att gängarna har fått sista glas med vin.
0: Så. Eller ska vi ta det nu?
1: Ja, det är helt rätt. Och bara med igen då.
0: Ja.
1: Ja, sånt där kan ta det sist och inte ha tagit det för.
0: Sitt och njuter det att din melodien, det må vara genialt.
1: Tack för ikväll då.
0: Tack för ikväll, ja. Mm. Tack till ja, operationsansvarlig Jonas. Operativt ansvarlig.
1: Ja.
0: Och tack till mig.
1: Tack till dig.
0: Teknisk generalleier.
1: Ja väl.
0: Ja.
1: Johnny Gel.
0: Yes.
1: Yes. And the...
0: Heartmakers.
1: Heartmakers.
0: Heartbreakers.
1: Breakers, ja. Ett eller annat. Men, här är Mystery i alla fall. Vi hörast.
0: Ja.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång.

je passe de Bärenäs till Sundar. Så jag sätter på vänt som jag är med så mångt. För det är enklare än att ta ett ändre verk, du vet.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.